0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: 8. Kapitel. Men Jesus for til Oljefjallet. Tullja om morgonen kom han atter i tempelet, og alt fölkje kom til hans herre. Han settes ta og lærte teg. Ta kom og henne skriftlærte og farserne til hans herre vid kvinna som tidsen var i håret. Ta lærte henne framfyr i han og satt vi han. Mastare, henda kvinna hever driv i hår. Hon tidsen og gjerne. Moses hever i loven i giv okkom tebo, at slug skulle være steina. Hva sier nu to? Hetta søttu tær fyrir að fræsta hann, så ta kundu hafa okkurt að klæja hann fyrir. Men Jesus bókti sig nýjur og skrifa við fingrunum á jörina. Ta er þær nú hildu á að spyrja, rætti hann sig upp og segi vittar. Tann á tykkun som er utansind, kaste fyrsta steinin á hann. Så hann bókti hann sig nýjur aftur og skrifa á jörina. Ta er þær hördu hetta, fóru þær af stæð, ein fyrir og annar eftir. Hinn er eldst og fyrstur. Og Jesus var ensamallir eftir við kvinnunni og stóð her. Ta rætti Jesus sig upp og segi við hana, Kvinna, hver eru þær? Ver ongin som dömdu til? Hon sveraði, ongin, herre. Ta segi Jesus, heldur ekki ég dömdu til, fer að stæð og synda ekki langur. Jesus tala eitt attur til þærra og segi, Ég i ljós heimsins. Tann vi fylgjur mer skal ikkje gengu myrskru, men hefa ljós lufsins. Ta søttu farsierne vi han. Tu vittnar du sjálfan. Vittnesburutuinn ikkje sannar. Jesus sværa i taimun. Om så i vittni om sjálfan vittnesburumun sannar. Tu jeg veit kvean i komin og kvær i færre. Men tid vit ikkje kvean i komin og kvær i færre. Tid døm etter holdunum. Jeg døm i ångan. Og om så i døme, domum i rattur, du ikkje ensamadlur. Nei, vimmer færen som sender meg. Og i lovtikkara jo eisen skriva at det som tvær menn vittna stender som sannleikje. Her vittner nu om meg sjálfan, og færen som sender meg vittnar om meg. Ta søttet her vi han, hver færtøyn? Jesus sverar jeg, til kjenna kvarsin med eller fægir mun. Kjendu til med, kjendu til fægir mun vi. Hesi år tala jeg han vid tempelkistina med han lærte i tempelen, og ønsken leie hånd og han, tog i tøymi hans herra, var ikke kommet enn. Han sier til atter vittar, jeg færre bortur, og tid skulle leite etter mer, og tid skulle dodja og syndtekara. Heier som færre, kunne tid ikke komme. Ta satt og gjötanir. Mannan atle for koma sér, sujan han sigur, heier som færre, kunne tid ikkje koma. Men han sværa i taimon, tid nianfra, i omanfra. Tid av Hesunheime, ikkje av Hesunheime. Tui segi vittikon, tid skulle dodja i syndon tikkara. Tui tryggva tid ikkje at tid skulle tid dodja i syndon tikkara. Ta satt og ta vi han, hver du? Jesus sværa i taimon, just det som jeg sier tikkun. Jeg har nekva sia og døm om tikkun, men han i sendte meg sann åravur, og det som jeg har hørt av honom talje til heimen. Tar skilt ikkje at det var om færen han taler vittar. Jesus sier ta, ta et få litt menneskesånden opp skulle til skilja at det og at jeg gjør det ikke meg selv, men tal i hetta så det som færre min har lært meg. Og han som sender meg vimmer. Han har ikke lært meg ensam at land, tog jeg gjør det alltid til som hånden lykker. Ta i han tal i hetta kom og mange til trygg av han. Jesus sier ta vi gjødene som var kommet til trygg av han. Vera tid i åren munnen, tid av sønnen, lærersveiner munner. Og tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Tar svera av honom, vit att Abrahams, og hefa aldri verið trealir nekarsmans. Hvordan kanst du ta sia, tid skulle vera frujar? Jesus svera i taimon, sannelia, sannelia, sige tykkum, hvert han utgjer synd trealur syndarinnar. Og trealurinn verið ikkje verandi i husnon allar efur, men sonurinn verður verandi her allar efur. Fær til sonurinn gjörst ekkum frýjar, vera tíð af sannum frýjur. Ég veit að tíð eru att Abrahams, men til lítja mér eftir löyfinum, tói tala mun finnur ekki rúm tjóð ekkum. Ég tala það som ég á sætja fægir munum. Så lest gjør eisen tid til som tid av hørt fra fægir tikkara. Tar svære av honom, fægir okkara Abraham. Jesus sier vittar, våre tid bøten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu lytja tid mer etter løyvenom. Manne ui hefur sagt tekan sannleikan som jeg har hørt fra gode. Slukt gjør du Abraham ikkje. Tid gjør versk fægir tikkara. Tar svære vi han, Vid eru ikkje fötter i håre, vid hava ein fægir, god. Jesus segir vittar, ver god fægir tikkara, elska av tid med. Tui eri gingin ut fra gode, og eri komin fra honom. Tui eri heldur ikkje komin emma sjolvun, nei, han hefur sendt meg. Kui skilja dit ikkje tala muna, tui tid tål ikkje að høyra ormuitt. Tid eri av ein og fægir, djevulunum. Og tid fer a gjera það som fægir tykkara lystur. Han ver fra upphæve manndrapare og stendur ikkje sannleikanum. Tui sannleiki ikkje ui honum. Tai han talar lign, talar han av sunn egna, tui han lignare og fægir lignarinnar. Men mer tryggva tid ikkje, tui sigi tykkara sannleika. Hver tykkara kan vísa a negra sind tja mer, og sigi sannleika, kui tryggva tid mer ta ikkje. Tann er av gode, høyrer årgods. Tui høyrer til ikkje, tui dir ikkje av gode. Jødan svær av honom. Sia vi ikkje av røtton at tu samverje og setter av ytlan anda. Jesus svær av jeg. Ikkje setter av ytlan anda. Nei, jeg fægir mun og tid vann av meg. Men jeg søker ikkje munna, tann som søker hana og dømer. Sannelia, sannelia, sier tikkum. Heldur negar ormutt skal han i allar efur ikkje suttja deyja. Jötanir sattu vi han, nu suttja vit at du settur av ytlun anda. Abraham døye og profetanir døye, og tu sigur heldur negar ormutt skal han i allar efur ikkje smakka deyja. Erstu ta større enn fægir okkar av Abraham, som jo døye, og profetanir døye. Hvön gjerst tu til sjálvan til? Jesus sverar ég, jeg mig sjálvan, æra mun ontsje, til fægir mun og æra mig, han som tid sia godtekara. Og tid kjenner han ikkje, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikkje, så vil jeg lignare eins og tid, men jeg kjenner han og halde år hans her. Abraham fægir tekara gleddes til a suttja dæa mun, og han så han og var glævor. Ta søttu jötane vi han, tu ikkje holdt trus ar enn, og du hefur sé Abraham. Jesus segir vittar, sannelige, sannelige, sier tykkun, Aren Abraham var til, ég. Ta tók þar upp steinar að kasta ofan, men Jesus fjaldi sig og fór út úr templinu. Johannes, 19. kapittel. Ta ég nú fór longur, svo hann mann og var föddur blindur. Lærsvenner hansara spurtu hann tva, Rabbi, hver hefur synda, hesen eller foreldur hansara, så gjerne han skulle vera föddur blindur? Jesus sverar ég, hvert sé hann eller foreldur hansara hefa synda? Nei, hetta vær svo fyrir at verk Guds skulle vera openbera av honom. Ég må gera verk hansara som hefur sendt meg så langt som dævur Notten kemur ta ég ongin kan arbeida. Så langt som i heimenom, i ljós heimsins. Ta han hette i sagt, spytti han av hjørna, gjørde dæts av spyttinom, og smurte dætsi av eiu hansara. Og han segi vi han, færa steg og vaska tær i Siluans hile. Siluam utlagt sendur. Han fórta av steg og vaska i sær og kom attur suttjande. Ta sötu grannanir og tei som avur höttu verið von að suttja hann som byttara. Hett ikkje hann og sæt og byttaði. Sumu sötu, tei hann. Men onnur sötu, nei, hann lúkist honum. Sjálfur segi hann, tei ég. Ta sötu tei við hann, hvussu voru eigutöyni leðin upp? Han sverade, mävren som kallast Jesus gjorde dag och smurte till av egen minne och säger vid mig, fär till Siluvam och vaska till er. Ta jag så för oss där och vaska i mer fäck i tjånarna. Ta jag sötte vid han, kvar är han? Han sverade, ta jag vet inte. Ta förutet till farserarna vid honom som blindor hej värre. Men det var sabbat ur den dagen Jesus gjorde datje och lät upp ej och hansare. Farsierne spurte han nu av samma hatt hos han ej finns i tjånarna. Han svärade i taimon. Han lät datje ej och mine och jag vaskade mer och nu suttje. Ta sött och näkrar av farsierne. Hesen mävor är inte från gode, så han är heller inte sabbaten. Är du sött då? Hos kan mävor som syndar i er göra slugtetjen? Tar kom ta icke och samt. Så sötet tar uppåter vid en blinda. Kvät säger du om han vid det att han vill äta upp ej och tyne. Han svärar ju. Han är profeter. Nu tror göten icke om han att han är vid blindor och hej finns i tjånerna. För han där finns att sända bo efter föräldrarna hans som tjånerna i finns. Tar spurte så till. Er hetta soner tyckare som blir sya er föder blindor. Hvordan bør det ta til at han ser nu? Foreldre hans er svære av taimon. Vi vita at dette sjåner okkara og at han er født og blindur. Men hvordan det er gjenge til at han ser nu, vita vi ikke. Ei heldur hver jeg vil lete opp ei og hans er. Spyrje han, han er noe gammal, han må sjølv og svære for seg. Hette søtte foreldre hans er, tog det ut av gjøtene, tog gjøtene var langt og kommer av samt om, at ein og kvør og jatta i hans som Kristus skulle være kortur ur synagogene. Tui søtte foreldre hans er han er noe gammal, spyrje han sjølvan. Tar sendte nu ære for bo etter mannen og i blinder hei vere, og søtte vi han, tjev gode dårdina. Vi vita at hesen mævor er syndare. Han sverige, om han er syndare, veit ikkje. Eit veit det, at jeg som var blindur, suttje nu. Tar sötte nu atter vi han, hva gjør det han vitte? Hvordan lät han opp ei og tøyne? Han sverar i taimon, jeg har langt sagt ikon te, og til lort av ikkje etter. Hvor vil jeg ditt høyre te oppater? Atla tid vi at vera lærersvenner hansara. Ta skjelta av teiran og sötte, tu ert lærersvenner hansara. Vi er lærersvenner Mosesar. Vi Moses hever god tala, te vita vit, men hesen, kvien han er, vita vid ikkje. Mævren sverar i taimon, te to løye at det ikkje vita kvien han er, og han er lært opp ei og mine. Vi vita at god høyr ikkje syndarer, men øttast onkur han og gir vilje hansara, han høyrer han. Til avhørt så langt heimren hever stegi at nekar hever lært opp ei og eins uva føtter blindur. Vær hesen ikkje fra gode, kunde han ikke gjørst. Tar svære av honom, «Tu som er føtter i synd, atler som du erst, tu atler å lære okkom.» Og tar råk og han ut. Jesus fikk fratta etter høyde rik han ut, og tar han hitt i han, sier han via han, «Trors tu av sån gods?» Han svære i, «Hvor er han, Herre, så vi får i tro å han?» Jesus sier via han, «Tu hur sier han, til han som talar vitt.» Ta sig han, är trygg vid Herre, och fall ner fyr i honom. Jesus säger, till dem är det kommande i hända heim, för att de som inte suttja skulle få sjön, och de som suttja skulle vara blind. Näkrar av färserna som tjånen var och hört och hetta, och tar sköter vi han, vid är det kanske blinder vi. Jesus svärar i taimon, var till blinder hörde det inte synd, men nu ser jag till vid suttja. Tui veri sinntekar av verand.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.